0: Emme hiä tsyykkä, katsoi katsoa. Ja fakkalana maailman kiitä liu, takavaa o taitako FM.
1: Kia kaha te kuuniru.
2: Tautuku FM.
1: Nā whakatauki.
3: Aha koa i tikete, he iti nā te aroha.
4: Ko te tikanga o tēnei whakatauki, ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mena ka titiro tātou ki tēnei mea te koha, aha koa te iti he maha tonu te aroha o roto.
3: Aha koa i tikete, he iti nā te aroha.
1: Kia kaha te kuuniru.
2: Tautuku FM.
5: Mā te kōrero, ka ora tonu te reo.